0: ei ole huoneen tarkoituksia.
1: I'm off, we'll come back down T-10.
0: Taxi out.